bi qadaman jala wa ma takmana wali badal bisri bi ayami mina yalla wa ya rahman ya rahim ya maliku ya qudus ya

azadawa ala siwa yasiyama yallahu ya rahman ya rahim ya maliku ya quddus ya mukrim ya bi gashara

ya man bi kafaytani madara waj'al bururi walidayya wasila ilayhi ma khayra bururin hasila waj'al jami'a ma ja'altu wal burur liwalidayya qirasayin wa surur wa sayyidana biwalidina husna ya majatani khadiman asna anji walidayya khayran yaksiru ya khaliqan ma jidu ya mu'akiru bi aqil wajhika al karim tahiri kulliyati wal qalb minni mahiri allahu ya rahmanu ya rahim ya maliku ya quddus.

baini wa baina shakin ya man yulinu shahra mithladakin wa zilni ya rabbana fi ridaka ya man yulaqil abda in ardaka jal fuadi dajan fi kulli ma lam tadu li wadini mu'allima famwat wa jadalali wal ghadabu ila jiyadi wa fini kulla khadibu wa dunyini bikal ma'an mubayi ila aljinani wa dajit rabahi abliya fil mubahi di ujura ibadika al-ghuri wa lan ajura wa dunyi umri ani al-ma'asi wa kulli salmin wa kulli aazin amina ya rabba sama wal ardi ya man lawa awsadu khayra khabdi ya law ya rahman ya rahim ya maliku ya quddus ya mukrim ya kafaytani makariha darini kafaytani al-harini wal-narini li salatan janibi tukarrimu ma salamin.

ayabiliyani ya maghabadil yawmi kawni ya masuman bi ghayri lawmi ya law ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya wa kalim qatalat min busaru wa li siwa ya subda bi zatan asri li salatan

Yallahu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Mukrim ya Salli salatan kulla dhurin tadrifu ila siwa

ibi ilayka wa ahmadu ya man tawajjatulo ya samadu ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya azamt wajhikal karim abada bidaji'a bi rabbi siri abida wa qayda amri ala

wajal mi qadara bindaka akbar ibani wa inda jundika allahu ya rahmanu ya rahim ya maliku ya qudus ya mukrim ya kasafta li kasayuni man baram wa sundani an al adi wa tuham li salatan.